La notizia marisci, o fi genate pe dinturii, o nu sigură sara nu-și cuniți. Avim ragione, si n-avim doar tă și-o fanez alte pregiudiții. Adolescente se levă în o goră, si vă s-a namorână.